ana omu fiu se omu ye nneoma ni nyina amaye ya omu ba omu nya bi fufuro bi ansa anye nti no ene we nye we be soso na basa ni asre na ye ja hoko na we nsu aba na we nsu abe soso aye nim se nsu 550 20 years ago still nsu to nsu ogusu fae ye hu nneoma hudo bi nsu ya e fa nkrofo se nkrofo nneoma ye nim steady eko and ye te ho asa ye nye